Avaberer ne budan. Syytät teär ne suitsi. Koin ne tyyl taaron. Klausi killut me teen. Jäävät mis tänäkin maa. Muusikka mängillä saada. Meid me ei järgile sõite. Ja neid, kes sõitsid